0: Морча. Ты тамашет да гвеқо. Не ар давушеб Магдас цақванас.
1: Магда! В чём дело, дружище?
2: Что-то
0: втхилад мегобребо. Раме мохта. კოშკში წავიდეთ.
2: მე შენ დაგიჭერ, რაც არ უნდა მოხდეს.